mundo var jabim di ja. Mene mene to ne spodoba. Uno lipo čabim si ja.